Og så lidt senere også til Bruno Mars med I Just Might. Det er altså alt sammen lidt senere, og det er også der, du skal lytte med, hvis du vil have chancen for at vinde en fribillet til Djurs Sommerland. Det er altså alt sammen først en lille smule senere. Allerførst her Dominic Fike med Three Nights.